M-Pesa agent na kuimi business yon South Tarawa on top of yaya na network Vodafone kam na meuri. Kokaina mo ni karikari kam karikamani dari kinpain ng store. Gana kuri kipa M-Pesa agent kokonan po kia kastama ipukin na yakarine mani po mani itatayari akaina no yaya inanon nam community yane. May kam ne o ina konan di kam karikamani mentaya ni karine mani o po mani akia kukarwaya na kon nam kastama. Sinakatawro te training ay akia po na on tawroa ni po kiko ipukin kapi nam karikira kia yo pana kia amka nganga kia amdaro meye kataya po kia rapota no metapa ane aja katemane kari yona na ki kapongana rapatan temane bukin kataerian kia kawa kira na yamane ni kapongana aja taripon kana ko tauroi pa ko kanti ki paten paisa agent a taripon ni ara nampa aja kia bona e wowa a kia wowa kia taripon na koni suwa tenua tawana awa kia kia wowa ruwaiwa kia suwa tenua kia Awa kia kia wanua ni mea wa ipo kini pokam. Mpesa te sakapepe te amakuri inano ni mea omu.

Hoi, apun bea pini roi ya ra metin nano kia atangira kina koyo yon meuri FM 89.9 dinga apunga yo. Sina tauro ngan nin wa kina ko. Wa kina kanwa nara program ke imi na ke bukin nora yon meuri FM 89.9.